Kay kay kay. Kay kay kay kay kay. Doldur. Bak efkarlandım yine bu gece. Kay kay kay kay kay. Kay kay kay kay.

Ay kay kay kay kay. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Kay kay kay kay kay.